Omnibus nostris, Europemis recordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipa tebatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Nomine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, facem elenco vobis, facem eam do vobis, ne respicias peccata nostra ser fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas